0: cần phải đọc những cuốn sách. Please manage about Connecticut, Bravo Yankee 9666.
1: Writer?